Sa ga ma ga ni sa ni sa ga ma ga sa ga ma ga da ba da ni sa ni sa ga ma ga sa ga ma ga da ba da ni sa ni sa ga ma ga sa ga ma ga da ba da ni sa ni sa ga ma ga sa ga ma ga da ba da ni sa ni sa ga ma ga sa ga ma ga da ba da ni sa ni sa ga ma ga sa ga ma ga da ba da ni sa ni sa ga ma ga sa ga ma ga da ba da ni sa ni sa ga ma ga sa ga ma ga da ba da ni sa ni sa ga ma ga sa ga ma ga da ba da ni sa ni sa ga ma ga sa ga ma ga da ba da ni sa ni sa ga ma ga sa ga ma ga da ba da ni sa ni sa ga ma ga sa ga ma ga da ba da ni sa ni sa ga ma ga sa ga ma ga da ba da ni sa ni sa ga ma ga sa ga ma ga da ba da ni sa